0: Rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju. O čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice.

Marica zna koliko je obožavani. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marice.

Nastavljamo emisiju Čestitke i pozdravi slušajući pjesmu Jedina ljubav moga života koju izvode Klapa Rišpet i Doris Dragović. Dragi Ivona i Dino, neka vam ovaj poseban dan bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i zajedničkim uspomenama. Puno sreće, zdravlja i osmijeha u svakom novom koraku koji ćete zajedno napraviti. Žele vam Minea i Domagoj.

A sada Maja Šuput i Svatovska. Dragi Ivona i Dino, neka vam u braku bude više ljubavi nego rasprava. A ako bude rasprava, neka Dino popusti. Voli vas, vaša Helena. Sretno vjenčanje našem Daši s njegovom Mateom žele stric Drago i strina Mila.

Nastavljamo dalje uz Marka Škugora i Olivera i pjesmu Samo s tobom sam upoznao ljubav. Dragim našim mladencima Mateji i Davoru čestitamo na sklapanju braka. Neka vas kroz život prati sreća, ljubav i razumijevanje. Neka vam svaki dan bude ljepši od prethodnog. Želi brat Damir s nećacima Ivona, Luka i Noa.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak izgledali.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.